0: sange til hjertet og til sommeren. Vi LR.
1: Og oh, your radios out there. Song goes out, yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.